0: والشمس ہے چہرہ
1: والليل ان کی زلفیں تو والشمس ہے چہرہ
0: والليل ان کی زلفیں تو والشمس ہے چہرہ

0: ఆకాశవాణి సమయం 1:50.
1: آداب، یہ آکاش وانی ہے، خبروں کے ساتھ میں مہتاب عالم۔ وزیر داخلہ امیت شاہ نے نشیلی اشیاء کی روک تھام کے لیے ایک متحدہ مہم کے لیے کہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ نشیلی اشیاء کی اس لعنت سے قومی سلامتی اور نوجوانوں کے مستقبل کو خطرہ لاحق ہے۔ اتر پردیش پولیس نے رام مندر عطیے میں خورد برد کے کیس میں 8 افراد کو گرفتار کیا ہے۔ بھارت نے ایک مستحکم اے آئی سپلائی چین بنانے کے لیے امریکہ کی قیادت والی پہل سے متعلق ایک دستاویز پر دستخط کیے ہیں، جس میں 34 ممالک شامل ہیں۔ مردوں کے کرکٹ میں آج شام بیلفاسٹ میں T20 بین الاقوامی میچ میں بھارت کا مقابلہ میزبان آئرلینڈ سے ہوگا۔ اس میچ میں سبھی کی نظریں پہلی بار کے کھلاڑی ویبھو سوریہ ونشی پر ہیں۔ اور فیفا عالمی کپ میں گروپ ڈی کے ایک میچ میں آسٹریلیا نے ناک آؤٹ مرحلے کے لیے کوالیفائی کر لیا ہے۔ اس نے پیراگوئے کے خلاف کھیلے گئے میچ میں کوئی گول نہ کرتے ہوئے یہ میچ برابری پر ختم ہو گیا۔ خبریں تفصیل سے۔ وزیر داخلہ امیت شاہ نے نشیلی مادوں کی روک تھام کے مقصد سے ایک متحدہ مہم کے لیے کہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ نشیلی مادوں کی یہ لعنت قومی سلامتی، سماجی استحکام، معاشی مفادات اور نوجوانوں، نیز ملک کے مستقبل کے لیے ایک بڑا خطرہ ہے۔ انہوں نے روحانی پیشواؤں، نوجوانوں اور ماؤں سے زور دے کر کہا ہے کہ اس مہم کی کامیابی کے لیے ایک واحد پلیٹ فارم پر یکجا ہوں۔ جناب شاہ نے یہ رائزنی نئی دلی میں نارکو تعاون مرکز NCORD کی اعلی سطح کی 10th میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔
2: آج ہمارا دیش نارکوٹکس کے خلاف لڑائی کے ایسے نازک موڑ پر کھڑا ہے، آنے والے 3 سال طے کرنے والے ہیں کہ نشہ ہم پر وجے پراپت کرے گا یا ہم نشے پر وجے۔ اور میرا آپ سب سے ونمر آگرہ ہے کہ دیش کے آنے والے 100 ورس کے بھوشیہ کے لیے یہ لڑائی ہم نے جیتنی چاہیے، دھڑتا کے ساتھ جیتنی چاہیے اور ہمارے سنیوکت پریاس سے جیتنی چاہیے۔
1: صحت کی مرکزی وزارت نے ایک نوٹیفیکیشن کا مسودہ جاری کیا ہے، جس میں نشیلی دواؤں کے ضابطوں میں ترمیمات تجویز کی گئی ہیں۔ ان ضابطوں کے تحت درآمد شدہ دواؤں پر انہیں کم سے کم 12 مہینے تک رکھنے کی مدت لکھی ہونی چاہیے۔ مسودے میں نشیلی دواؤں سے متعلق 1945 کے ضابطوں میں سے 31 ضابطے میں ترمیم کے لیے کہا گیا ہے۔ وزارت نے بتایا کہ اس مجوزہ تبدیلی کا مقصد مریضوں کے لیے کوالٹی والی دواؤں کی لگاتار دستیابی کو یقینی بناتے ہوئے دواؤں کی سپلائی چین میں بہتری لانا ہے۔ اتر پردیش پولیس نے ان 8 افراد کو گرفتار کر لیا ہے جن کے نام شری رام جنم بھومی تیرتھ کشیتر عطیہ کیس میں دائر کی گئی پہلی FIR میں درج کیے گئے ہیں۔ ریاست کے وزیر اعلی یوگی آدتیہ ناتھ کی ہدایت پر قائم کی گئی خصوصی جانچ ٹیم